Түркия баш қаласы Анкарада күндізгі сағат 1. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 жылының 11 сентябрі жұмға сіз тұрдан тұр эфирде Түркия Ауазы радиосының тотар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа толқынның 17615 кГц шылығынан 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білен www.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRT Динле тыңла қошымтасынан Вот Эст радио каналынан топшыру. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркия дүнияның йылдызлары программасы белән қызықлы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, trtdinne.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының trtdinne тыңна қошынтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм Қазан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түрікса